ma ne de ne ye nsa e na abeka ho obu ma se be previous ne de ne ye dwaman e na abeka ho obu ma ne de ne ye quick tempered e bi kitu bi ne bi bofu obu ma ne de ye akoma che se akoma na akoma bad o be ye no obu ma se be ne de ye dwaman woni be man na oba na ontumi obu ma se be ne de be master bingsin woni ne huanda addiction obu ma ne de be ye jotu nom wi nom ensa nom what this thing say on pabuni we see every evil addiction

Show me grace. Na enye me bi esi so ma bra bo mu anye. Na enye me bi esi so ma bra bo mu anye. Ma ne mra wiye. Ma ne mra wiye. Na me kra ne ne ho. Me da wase. Nyamie ja. Oba. Ene onkonko ja. Fagidie ka ame mi esa na nye ho. Eh. Fagidie ka ame mi esa na nye ho.